nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafana. Hauni livro sudeo kotu.

0: Tone monse sira mai maun abri sira mai far mitri na min tone ne sira mai ne lori hotter metro ne kera sira lori mai ho metro ne kwan ita tu foti ne tholu ne ne ne ita tin sir ukur hotu ukur niya iha okos ne tholete ne hira de puis ne naruk ne hira ne parorse ita tu lori fali mai ne ma ita tin sir ukur tuiri ne ma ita bel kui fan ne tholu ne sila foti ya tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ben niya tholu ne niya rekwa kira ita lori mai ne ne ita thakar ni try ni tuan ni tasu bel me kista ne parasi da futi mahe ne bani ta kanu rai halu di dekne rai ne uita tin ser bitte ta kono hari ona mansa rai ni ta ke ona ma hari bahansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falwa asuni bahor e to be atu hari ona rai ne khlia nona ne bele khalan ditma sam tin ser me hari ya fale hansa mi hanu in leune ma kiran oti pale ita mai rai ne ita tum rai hela ta seman no ita to fohan seda tir lo sira ne servise ne ba mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos sir me acompanha sir mane ne pa itamaba hase botru makar ki mane sir imi la bel hatena rasik de anto ami fetum sir sa acompanha imi mane sir ido to hatena mandia ha depois to lenuk na thera ona mita to husi kona ba
1: Domingas Mos ha to hela liomenon ba governo no parte relevante ma ita rona liomenon husi Domingas
0: saunya liomenon se bel karik asaba governo sira saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami aminia ne lelu makaminia lutu ne de hansa lutu ne kwandu dia kona ne ka ne linux sira bela me holunga na mira bela foto na ne husiri ti hane ba ma sa po funa hira loron hira ne hansa mai hare de darpat ami pindam daram am pindam mai mo sorti dia kira ami sira sorti la de kira ami pinda fal mai hane ema me na ton fal ha idene ma sa ba mine hansa idene ma ba difficile ba lelu kira me protege neve haunia defon mane de semana sira ma hatit tokba
1: Dia maluco vinte será de uracambia ser roto, informação no mata, caitanha rassouro malo, balorum ohim e a notícia nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Uracambia Campung Alor, Dili, Raul Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebes Serviço ba Programa, Idane, Aksumikan, Rússia Itabot, Sernia Futartilum e Adeus.

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu, yeah. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafanu. Hau ni livro sudeo kotu.